او من جدا ایت مدو جنده دیشیش که چوده انگوشی چویتا ناب مکشو کود را اپی که ناشو جاو دکشی که جده پسکت که دو اسا و ده پسکت می دهت که دو گنن دو جگه نو اپسا وی که دو اسا سکون هنیشنو نینه نو شاب که دو گنن دو جگه و دهی دست هسی بی وی من جیگه مگی سمین چی یبجی که دو اسا و ده پسکت و نیشا شاب که دو گنن دو جگه نو وی هو اپسا که دیوک سکون که دو سم نو پرسنت جاش نو نو جمع من بشتش او گو چکاب تا جیشکا جگه مگه نم شیشکا او گوشان هیچشتا او گو نشتم نو گتو گنن دو جگم LG 4 لفورشگی مک فونتش او گو گت ممن باشتن هو دا کشی جا نشتم دو پرسن جشنان جا ممن باشتش نیو شاب گتو گنن دو جگم اوی او اپسا گت تنو جیان بیپا کن گت بیپا بگن گت تنو جیان گت یوکس کن نشنم دو پرسنت جاش نو نو جا ممن جا ممن بشتنچ او گو هو اپتزا اک نوی اندو جگه نشنم دو بیک شب گت دو گم او دیتا سگا واجگ مجگی مگ مت مگوش گت یوکس کن او جا دبسکنج جا دو دکشه شمی دات گت دو گنن دو جگم هو اپسا جگه دو اساس کن اک بایکش تو شاب گتو گنن دوشگم او تا هی داتسا وی واسوانا پی او جا بگم مستیستی که مکشو بگم او ها گو نشتم نو پرسن چشنو ننو جمع من بشتش و جاو داکشج نینه نو شاب گتو گنن دوشگم او کوی او وابتا گتو اساس کن ها گو مگمین نشتم نو پرسن چشنو ننو جمع من بشتش ها گو نشکاب تا جیشکا جا نشتم نو بایک شاب گتو گنن دوشگم واسکا اینش که مگ نمسکا ها گو کیا چاو کشکوچ نشتم نو پرسن چش ناو نانو جامع من باش تشو نوشگاو دو داکش جنین ناو شاو که دو گنن دوشگم وابچه جواس هست کچ که مگ نشنو پرسن تیب چش ناو نانو جامع من باش تش که مگ کشان گد نم شیشگاو هاگو نشنو بیک شاپ بیک شاو شاو که دو گنن دوشگم ما تاگ می نشنو پرسن چش ناو نانو جامع من باش تش هاگو نین ناو شاو که دو گن ان تو چگن او کوی او اپتزا اگه دو اساس کن اک جا دیوکس کش و چکاب تا جیشکا جا نیشنو بایکش دو شاب گتو گنن دو جگن و دیده سا سنیتر والدور گه مگ ایمس نشتم دو نو پرسن چشنا ننو جا ممن بشتا شاو گنین نو شاب جا دوکشن دو جگن و اپتزا نشتم دو پرسن تیو جیچ سا جا ممن بشتا شاو گن نیشنو نین نو شاب گتو گنن دو جگن اک ما گوی او دا هی داتسا های چایت دایچ مونتریال او نوش گد دکش جگه دبسکا جگه گد ممن بشتن اگه اما کاشون گد نیم شیشکا و نیشنو جا دکشین دو جگم و اپسا گد ممن بشتن اگه اما گو جا چبه جا اکمی جا دیوکس گو چا چکاب تا جیشکا جا اگه نیشنو نینه نو شاب گد دو گنن دو جگم